0: 98.7 FM.
1: Ilu atorin to je tin gbese to tunrin le dodo.
2: Ilu le bo temi e gbadon mi.